Bekashinta ahaki kompita is nihiki bekashit asizinde hajo eya danito betrahiata hot ehiki e nas eya kodajne e nirenda achko da ne kodiko zeto edo jibits ando bibi yaji e sas yugo nalzoshi ya achihiki jo e arj eya do e di kwa tsigi do arj eya

dol nil ado yo a honnehed a nila na reina cre beke a chit a hat ego do yen dal nishko e a at eda nigwit eda has ala a cor di new world screw worm bol yehegi datske a hushit o a zit o datske a dosh nih johat o e a as do bahna at ikit eda nigo di e a set no it o tiji na halleniki nle ta testu de a de e a di tahullo Adot eya di kon le la anta hastingo da kon da hologo eya at ela a kon de do has aha eya di holoda yego des dugo do yin zilda ado yego des kas go do do yin zilda adna dan nego eya at eda nila asto o a ko di new war screw worm bol yehegi jo eet a penal tlonshito yehegi dat el nata Di nad a gosa all yugo nal gnosi yata hyn da gwi. A je e yadi yach all chi gojo e ado bi yaji gi en le nal gnosi bitsin gi bi yitrigo yita hat neho jo e ado e o nal gnosi bitsin yi na a vajo hat o e yadi de e o nal nishta nila. E ko di ed a ni gojo e da kon e ya ba a da hanil ya da ni go e ya kon che da has a la A cor di si e ia nal blonsin da cago a si iego had el zid o tad anigo a jit e ia jit a has anewe.

0: Onalt loshita al chinigita irota ahohe petsta khad shinhut a eya dine di lago e huilgo to khash khasho jo hut a eya itat osnahi ite nana kunege eya nalt loshita al chinige irota ahota ha pet abdolna ntego a ju hut a direct contact hut a ji lago dan ne bistes bistes ni ota irota ta chande go da eya nacho kuji lago hit on jo direct contact desne a hut alto hut dolna a kombelach la edi plek bedelna koko e bezel zoli ko ne hut a eya kuti Na nalto eya di plek gigi bedelna ko hishin hut a bedelna koko eya di de nal nihige eya ye ita delna to lel del koso da ni lalto. A kondi aje be aho zinige symptoms del ninige eya aho naya khatraho denoga. Ye go chitlo to lel khat si deni to lel to do hutraho zilda to lel. Adolton le hag asht ako hagam biyago da ha woso di khago shin ha lok eta naz nilo da deno chal. A kon e eya di zi an del eni eya bete ni go di. A kon e eya tskin labin ye ye ha ji ya go go eya hote nil indo ba ho zino e. A ju a zi ike eya bich un hulon do bi khan adol nil danne. O bil hol jisho eya do bi gata danne. A kon kut agi binina yega ba a khanyado be ta a huilyan bichanhin e yahage e binina nsa gogo e ya e ta dolna hin ke le chanto kon bita dolna ya kwe nil zin dole a kon hachit ao e ya prevent il in dole kha e tan jiga gut ahante tan na an nili e ya ta a hut at ahante bitra to hut ero ta tsao ta gata ero tan le pagan bit ota ta shizho do do paan chit in da Hagam binago kon e na anili ta hulon kon le chiriata ahago nle brush piles the junk do di chita dat obike ta hono zo abandoned vehicles atat ahagi akon e yat at a clean up nacho e ya kush do li adot ota chirta e tat ahagi e yan higam bit ade e kote ino sindane Adult on le hike, it's just ingo camp, it's just ingo trot and jil nisho eya. Di a con, di des ningo, hot alta be ye insect repellent desne. E aja cho indo lil hakakito and the ha eight art. Cho e be ye ege a ze ege eya permatrin will ye. E ha e eya hot art art abahas bahan jil indo lil. Adun da e yaha di de flea control khat ninge nalt lo shi ha mosa da le chan da bahan shto lili gil tsebe na ish da dool kil dood a al tsko e gil t e da dan ne la ha shint e he mosa le chan dool chin do ba ya da t e da di le chan da be mosa da hot a be le chan be pet o da yedil no di flea control da be collar ge be na nis zola da bahan al yaga do ba ya t e go t e Adun da apahat ada ha lit shan da betrato hot ido e yati de ha mosa dat a ko e yati ajana slo shi be ze a del inige e bel hos dol ne a hol to an de wa ze to hat tra a ne ha tra ho ni ke do satn do severe fever hens in go tsi be ta hos dol ne la to dit e ya to hot a e yata han ne ko a de hot e gon ni che e ya kuna de yitla gogo eya kodo eyn hilch enanj an do le.
1: You're listening to KTDB FM. Yat eh na de da enot angil do yat eh.